0: estetique.
1: Monomul e șorangi. Ama verni, ama mastike. Au acabu e bero bia cu șombao. E biu mona manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musana ne rufu pende plascone.
2: E sirifasere, o cu tu că tu mi cocoșo garaje și a metoc. Puna uitro